0: Mario Wan, lo xam ci tokay bi ñu neeli sañet
1: ndokoli
0: wax ma ci xam na
1: lo jé ñak
0: yo yaay ñak wa bëpp ke ñetti pa da bokkor
2: dal la jamm yaag rek do ñu ni neen la fa keneen ndaxu ñu ci lu bëss ci da ala ndo mu raga kaddu ñu yalla moñu dikké li leugatu mëna wax nak moom dal la jamm yaag rek ba ci nek sama xol xam ngeen ko de toute façon ba je pas besoin
0: wali wax nga lepp dogu mala sa yalla bu la yalla do

0: sun borom da nga xol lo geri ak kee jeegi ak jooji fanni geul
1: waaw
0: nar bark barka ak bari njaay suñu bokk ben ndey te bokkuñu bay ñaa jaan ngaay bu bokk Omar ko jur bark barka mbaari bu ko jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni bark mu boot nak di ni ko lokk fa du muy meeg mo taar ko bari taaga mbaar ak mu du fa du ak digeen mbooj bari taag ma ci lokka bari taaga mbaar dem kador jël fa yaagne talo ni de tay yaati mu ne walu teye ko wax bari taaga mbaar dara sa waabi xex ba ci bokam ci bu ko ndo dem lu bu ko walu mu di priri mbani ko ndo dem ba muy jootu wala

0: ñëwé ci ñëlé bi tax ñu jaay faatu la gassé ci li yaatu la ba jaade ñoo na aba jaali yi no ko muhammadu rasulullah do o xawa do no ci bodo diiné na to l'islam ya allah te do diiné ma ñu fi ñu ci def ñu ci def ci saala ci bokk xala te bokk bokk jaaxé wul won na taw ba suru ñu mu ka kala ci lu gal suñu gëna xata ko aba jaali ala tay ko ci def makkay ma ci do ko fo ko ñe tam ro ko su ñu di ci di ko wi ko ali ko jomar fenaga na tani nam dal faral ko la da du reede gal ci jomar ali me xaw ye tani ya jomar ga boy def tali ya da way tew nam ba ko heeg won na
1: Thank you.